Acab bilməzmi sən ki, eşqidən keçmək deyil asan. Bilirsən düşmüş.